0: زورآور! خانه! تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیوں
2: حضور،
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی.
1: چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے، ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سالار جنگ، میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
3: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ، لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
4: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے، طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے، لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے، چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
5: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا، لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے.
6: دیکھو جوراور، اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی، اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا.
1: اپا یہ نہیں ہو سکتا.
6: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم، بات مان لو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا.
1: یہ ناممکن ہے.
6: وائے؟
1: ہمیں معاف کیجئے، ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے. ہم دیش دروہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. اپا صاحب، اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے.
6: اف. تو

سریش بتا، نیلم بتا، امبا گڑھ چوکی سے رضوان خان، عائشہ سبھیانا سور ریحان، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا رتک، پرتیک انیل شرما، جے ویر سنگھ اور امن دیپ، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا، کمبھار گلی شری رام پور سے اشوک دلے، سویتا انیکیت، روہنی رشکیش، جیویکا دلے، پونے سے ہمارے ساتھی ہے اجے سونو نے، کرشما اور آویکا، درگا کالونی ہانسی سے راجو مگلانی، ببیتا سبھاش یوگی اور ببو ڈبو، آریا نگر کوہکا بھلائی سے اتم سنگھ جنگھیل، مورس انیل، اجیت، آیوش، نندنی جنگھیل، دھمدھا گرام سکھری کلا سے امت جنگھیل، شکن، آروشی، اوشیکا، آدتیہ اور انجلی جنگھیل، بھلائی نگر سے اشوک شام کور، پرملا آسما شام کور، گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر چندا، جسویر، جسی، سیتا اور گیتا، باغ بہرا، بھدرسی سے پنالال سین، خوشبو، تارا کوشل سین، پتھریا بھریوا سے چندولال سنگھ رول، نارائنی، نومیش نیہا اور وانیا سنگھ رول، ہنگولی مہاراشٹر سے شاہجی بوڑکھے، نندا ہنومان بوڑکھے اور ان کے ساتھ ہیں اتم جمداڑے، کرشنا پارک دلی سے سکھوندر سنگھ جوڑا، سی ٹی دیوانا، پتکی کلا کوردا سے رادھے شام پانڈے، وینا، ونے شنکر پانڈے، کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، نیٹو، لکش، کوئل، نانک چند ملہوترا، روہتک سے پیوش سکہ، کونی کا ڈگو سکہ، پیپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا، رمجم گپتا، سمڈل نواپارا سے مکیش، شردھا، آدتی، رادھے، دیپک، انکو اور راگھو گپتا، مہاراشٹر سے روپیش سنگھئی، مہیش پرگیش، پرتیش سنگھئی، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور، سویٹی چھابڑا، ویرم گام جنکشن سے اجیت بھاوسار، پرملا بھاویش، سنی، جیمین، ہیتل، کرشنا بھاوسار، کمبھار گلی کولگاؤں سے پانڈو چندن، اوشا، پرتیکشا، پرتھمیش، پانڈو رنگ کمبھار، مہارانا پرتاپ کالونی، ادے پور سے رمیش ناچانی، بھارتی، ونیت، متھل ناچانی، مہر نگر، عمر کھیڑ، مہاراشٹر سے ابھیجیت گوانکر، سریتا، پرنیتا، سدھانت، ایکانش گوانکر، آکار ہائٹس، بہادورا، ناگپور سے ویشالی، شیلیش گوانکر، شویتا، سمیت گوانکر، دھونی گوانکر، کوراولی سے راشید حسین انصاری، نسرین، نورین، آسنا، محمد کیف انصاری، گرام پنچایت بوری خرد سے سدھاکر، راجیہ جادھو، پرشانت، جگوتائی، آرے گاؤں سے سنچت دیشمکھ، موتاڑا سے پرتھمیش دیشمکھ، کرڑا سے سوامی دیشمکھ، سوریہ نگر، جودھپور، راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی، کلپت گروی، دادری گیٹ، بھیوانی سے کرشن مہرا، کومل، کرن، کپل، کنال مہرا، گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، پوجا پائل، جگدیش جوہری، سدھارت نگر، دریا پور بابلی سے گجنن یلے، نودیپ، وشودیپ اور اشوک یلے، گاؤں فرانسی حصہ سے راجکمار دودی، پرمود، پشپیندر کمار دودی، سوراشٹر، راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، پراچی اور پروین پجاری، مین روڈ تلہارا سے پرکاش پوہرکر، نرمدا سجاتا پوہرکر، ضلع مرادآباد، گرام دلہاپور، اتر پردیش سے محمد فرمان، سلمان عرفان، اسرار، نرگس خاتون، پپلیا منڈی، ضلع مندسور سے گھنشام مودی، گوپال رمیش، موہت اور سکشم مودی، ارریا بہار سے فیضل امام، افضل اکمل، نویسا پرفین، شری رامپور مہاراشٹر سے جنید مجاور، سبیہ مکھائل، جینب، گوگاوا ضلع کھرگون مدھیہ پردیش سے عثمان کھتری، رضوان عبد الغفار کھتری، نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس ناوکر، نرملا وشال ناوکر، ملکاپور مہاراشٹر سے نارائن انگلے، منگلا انگلے، پانڈرکوڑا ضلع یوتمال مہاراشٹر سے انیل بورانڈے، اوشا انوشری، دھنشری بورانڈے، بلار شاہ سے سورج لونڈے، پراچی ایکلویا لونڈے، اندرا چوک تختپور سے مشری لال وشوکرما، میرا دیوی، وشال مانس اور گنگا دیوی وشوکرما۔ آئیے آپ سب کی ملی جلی فرمائش پر سنتے ہیں کمار سانو اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں ہیرو ہندوستانی فلم کا گیت، جسے لکھا ہے ضمیر کاظمی نے اور سنگیت ہے انو ملک کا۔